voilà, mayoke bik est voilà. Ah oui, pas hiki que ah ceci allez. Ah oui, radio diffusion nationale. Tadien ya tour ta kundu sen ke ja ay kudam kratu wa ja ay kudam ke girngra lok moyen charité adeni to souvient la musique ad da sinari wa go to ba mamte da mbiri ya sigi ya kadesita.